Ia jauh faham malu ia jauh gerizo ia follow faham fajar faham jauh ia ini pergi yang lazim lazim jauh jauh jauh ia faham benda on mafuta mai lunga jauh benda jauh faham langi lunga full jauh website ia mesti faham lunga all jauh Facebook mahu faham benda awi natu sah jauh le jauh faham selonga ini nei jauh ia semua jauh jauh pele via le jua ia jauh jauh nu mai faham ia le si ui faham le nei via jauh ia ife au mengaluenga sah faham benda Fitai tunga yai le pa ia mawalunga si on janto wa tunuu. Yo ia vi ia le tua, ia maise foi ia ole neiva yaso. Fenga yai foi ia whanau ma tuanga ma malolonga ma yaua onga. Yo ia se fai foi sina mabua ma tua le halapo le tayawe tapena. Ia la ngisi foi ia le whanau. Yo ia vi ia le tua ten tonu sa uto maua se aso. Se vayaso fia fia ma se vayaso manuia ila lofa ma leanga le leo le tua. Ia ila na tausinga ame se foi olana pui puinga. Ia ilo to so ifu ai mai se o so manjo wola ya fatalo fatu le tu fafina ya fu ya lo mus mi fa pe ona mafuta mai lunga o le janto por glame i lunga le tato facebook page ya via le tua de tonu ya lo manuia o le tu fafina me se foi ya le fe jalinga ya dolu ai mai se o le fa nau ya le ngata foi le tato ai nga uma lava tu fafina ma tato lu ma fa nau ya i to tonu wellington ya mo molia tu fa ngal tato por glame ya mo to uma lava ya ile ne foi ya o ya le tato por kalamele nei ya taitonu ya ole telefo ya ole pisi a mesi olo fa a foto tonu ole janto ofisa fa zala lau nei ya mafu angale walai ona sia sia ona live atu le janto por kalame ilungo ole janto facebook ya ona fa a foto le fa a foto tonu ole janto ofisa ya vi ele tua ya emo ilava ele yuma ona fa a foto olo o yei taimi e faimi ona motu motu atua ele janto live ona ole wifi olo o fale tonu ya vi ele tua nei ya vanoa wamo fai ona to sila sila me foi matou tangatanga I mai ya ya ile tato por kalame ya this is our local radio station 89.3 to GLF ya o lo tau tua juai ya le tato talo fa famo ya ole ofisa fa zala laule nei ole balu iwa tolu famo ya ilaule tio fa longo longo la to umalava fa ampea ona mafuta ona lala mapapa a au ito tono le lau mo sini ya au se talia ya maisi foi tu o au se talia fa pe ona au watu ya ile malosi ole tato famo ya fatalo fatu ya ya toto umalava ile ne tu lao le tae au ya mese lungo le tato website mafuta maya ile to tele ya o tatu tangata ya I tue faul gelope ya ile tato talo fafamo ya vi ele tua taritonu ya to telo in tato ay mese lavo le weekend ya malolo mai fe au mangaru wenga a ya le temile le o laipu roule ya afu a o le temile le tetonu le laumua o sini au se jalia lo fatu a te ale le tu lai valu a lo fatu a te a ya le tu lai valu suma lima minute e te a le tu lai valu le jai au ya te te tonu ya to tonu o New Zealand ma to tonu ya o Samoa wa te se fulu le te mile nei a ya o alava programe ma fuvanga ya o le nei anzo ya vi ele tua wa tatu toi Felo ai foi lungo beau mangalu ngalu ole ea ia ile tanto por kalame masani ia so to na ia ia le wa live atu le tanto por kalame ia ilungo le tanto Facebook page a le tanto por kalame la ule tio fa longo longo ia fa tu atu tu sawi na tu ia ilo mau jama lo la wa le tu lai fa ile via vi se ia ba ia le tu lai lima ile a via via ia la to foi va be o na fianga yai ma tio je ma fe au mangaluenga ole ne ia so ia tau tu na lo sau ngale mu ito tonu falefai ngaluenga ya ele ngancha fo ilea ya olungo au wala tere vavave a ya fafiafiantu lau ja lofa fa mo ya te oi ya aofenga ya ifo imamalu olonga ole nei ja yao a tu ilunga fai sina ipu kofe ya mata ifo ya le nei ya zo vau a ya oltato porkalame le nei lofa peo na tu sawi na antu ya ile a ayo Liverpool isini I ause jalia this is our local radio station 89.3 to GLF